0: Loh entah pak, kok banyu ini tambah mumpul ya?
1: Waduh iya iya. Siap-siap bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
0: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae.